His Name Will Shine og vi tar til Oslo Gospel Choir. Vi tar så kom til enda av sendingen i morgen. Og i morgen har vi fått vidt Anne Arena som kjest og der står ni her. Hun gledte jo henne fra Løvnån sammen med Jesse og som helsesøster. Vi får takke for henne her i Lunden i morgen. Værste kjøttet kommer gjort til Haberg Pedersen. Og her er en signatur til det.

kvöld og velkommen til en sending vi tonleger. Vi får eisne lese nøkker skriftet sammen. Ikke bare at god skal være signet i knøtt. Værst ikke er kvöld, eller oppe i polsen. Og hendan neste timen får vi bare at høyre gå en tonleik og høyre skriftet. Så, velkommen til sendingen.

hjelp meg at minnast mer tørver til hvem det. Det var samar som sang. Vi skal nu høre Linda i Kole, og han synger, and can it be that I should gain?

Vi skulle jo arme for å lese skriftet etter, så skulle vi høre Goodman Revival og Tei Sincha. I wouldn't take nothing for my journey now. Jeg har ikke vilja bort om vi nærka til feriene som jeg ganske sa vi gjør seg nå.

Sherry Ann, og hun sang I Know My God Cares For Me. Vi tilfører nå at høyre Birgitte Edstrøm og Pelle Carlsen og Gøran Stenlund og Imesk Teifra Sintja Gyllene Morgon.

Ja. Tilte morgon, eitrana førskon. Vi skal nå høyra Torsten Mørskare, og han synger for åkken særte synta trealer.

heim til Jesus. Det var en åndfull dag. Vi skulle nå høre Linda Randall, og hun for å synge av Victory in Jesus. See you, Jesus. Musik.

0: Vi skulle lesa ur Esaias 3:3. Kvar tru og tøy og vi hørte, og kvar jon var armer herrens åpenbyr. Han rann opp som veik planta for Asjon hans herre, som rådskott ur torrare gjør. Han var ikke fæver og hei unga dørt. Vi så han, men han så ikke så ut, at vi kunde ha vært tokka til hans herre. Vannvirtur var han, folk vente seg fra honom, maver, fotler av pynum og kunne vi sjuk. Han var som ein, vi folk fjaller anlitt fyr. Vannvirtur, vi drokna av han fyr ånds. Men det var sjukur okkara og han bær, det var pynur okkara og han leie av seg, og vi tilti han vera heimsøktan, slittna og plavan av god. Men han var sartu for brot okkara, sorra for mistur okkara. Straffen var løgt av han, så vi skulle ha vært fri. Og vi svaren hans herre vi grøtt. Vi dviltest öll av lei som sier, vi dvendt i okkom kvar som vi, men Herren lät fatla av han skyltena, og vi la av okkom öllom. Han var ytla vid färren, og han bærta stittler. Han lät ikkje opp munnen som lamp, og i vir leitt av sted av vir at dripe, og som seier i teier, ta i tar røyta han. Han lät ikkje opp munnen. Vi tar var lise i ord, Esaias kapittel 3:3.
1: Vi kommer oss enten hessa kjentingsne. Vi skulle høre Gator Vocal Band Sinja, I Believe in a Hill Called Mount Calvary. Vi sier takk Jesus for Golgata.

Vi kom til endan av sendingen til sommer i kveld. Jeg heter Oppgjør Poulsen, og jeg takk for at tid det var lortet. Vi er god om at det var sikkert at vi kan øtle. Sendingen var enda sendt meg i morgen og høstmorgen klokken 6. Og sånn i kveld klokken 6. Takk for i kveld, og god var sikkert at vi kan øtle.

Handguds salmoin heldur sær fast við te. Högra handtoin heldur mer uppe. Salmur 33, 90. Vi gjerar ferina tja Mio Poulsen og i Vaje som levd i Arne 1990 til 1998. Og som var atur postkjere, tala i Jonne Kjemmene og nevnte eina sera grøypande hending fra Badna Aron Mio, som tullja gjørdest fægir løysingur. Tøy papi hennara tjekk bústur við norskjötnene, ta Mia best verð trúi ara gómul. Mamman gifsist uppatur og fór norur fjör, meðan Mia verð verandi postkjere tja ommusuini og í hólunum og mamma bodjanum sörunni og í hólunum som verð giftur inn her. Søren hei veri utrør. Og kvalte fauru så tvei av bøtten og tja sørene og i møte hånden. Mia fauru øysne vi. Så genga tei vester atter i haulen og søren leier bøtten søyne kvart og i søynar i hånd. Mia som ongan feir åtte tjekk sama vittøymon. Så vi ått slipper søren einon av bøtnum søynun og tekur i hondina av Mio og lager hana. Hetta var et så gledeligt opplevelse fyrir Mio at ein ylur av etn og streyma i jøgnun hana ta søren tåg i hond hennara og lødde hana. Hon hugde stolt på han og kjente til som søren æsne var papesøyn. Hesa hending glemde Mio angantui at ein tåg i hond hennara og lødde hana ta hon ongan fægir ått. David Kongur fekk a kjenna at ein vær som vær vergi hansara og som tåg i hond hansara ta alt vær så vønlist. Søren slepte einon av søynun fyrir løya Mio og gleði fyllti hesa fægir leys og smagjentu. Gud fægirin hugdi nýr af haddinni að sönni minnst og bönn, som gingu í vönlæsi og vör fægirleis. Hann elskaði okkun og vildi svo fægin teki hond okkara og gerast vergi okkara. Men hvossu kundi hann teki hondina að skapningi sönum? Jú, hann måtte sleppa søynun egna elskaja sonni a Golgata fyrir a kunna teka ui hond okkara a teka ui hond tuina og muina og loja okkun heim til søyn.

0: Hva kan du si om han som vet ikke hun så nær?
1: Alt er til reier å hjelpe.
2: Alt er stund til løtl.
3: Han er en god stol.
4: Han er veldig mye og har en fantastisk måte å bytte kjølsallet til dem som han tar seg ved.

0: Gjester okkar Maiken Beck Jensen, vi bøtene Kjataimon, til Jakob, Bøye og Erland. Gjerstad, velkommen til Senter, Jan.
1: Takk.
2: Takk for det.
3: Takk.
0: Maiken, hvor du en opprunde?
1: Jeg Maiken Jensen, og jeg født og oppvoksen i Skalavøyk. Foreldren kommer, var og Helena, mannen nevnt Lena, hun var at av Vigereia. Og papen min var Nils Holm Nikodemusen fra Skalavøk, og han ble vanlig nevnt Nils Hamre. Og mamma og pappa var ikke og ikke med, og de kom sammen. Mamma hever gift ved Samuel Jakobsen og Skjølta 4. Han gikk bort til Emanuel. Ta åtte de eiler, men Samuel var ikke født da, så han ble oppkallet etter pappas sønnen. Pappa var gifte vi Hilt og Vank og Kalbakk og tøy åtte Bergtoro. Men Hilda fikk to bærsklar og døye i halvdige og vekk ganske bare en 30 år. Så tøy mamma og pappa kom sammen, så høtte de tre bøten, og tøy fikk også tre bøten sammen, og tøy var Hildegund, Påle og jeg. Vi hadde et trygt og godt tegn, vi gods åtte han foreldre. Og jeg kan minnes så langt etter som jeg var tre år, at jeg var hospitalen i havn. Mamma hadde sagt at jeg var en trutja måneder. Og det var ikke det som det er nå. Jeg brukte sotta, men det slapp jeg ikke. Og mamma slapp ikke å vite meg, hun slapp bare hitjen til å gne ut. Og jeg minnes at jeg ble så god ved en av sjukresøster, og hun var med, hun er Maja, og jeg kallte henne for Maja mamma. Og en av skjettene, da kom hun en utført til Skalavikar. Og da kom hun inn at vi tjokk. Og det var godt å være baden i Skalavik. Vi spalte nek vi ute, vi spalte i fjørene, i ånne. Og vi får i hea, vi neite noen, og så skår vi navn i steiner. Og ja, vi var nek vi ute i naturen. Men da jeg var nødt til å være, da ble pappa min knapple sjukker og andre just. Og det var et hersle for mamma, og nå så at den ikke for jeg for. Og jeg hadde til å overske meg i sin negv, i hoksa i negv, og, men jeg visste at pappa var ferdig en klare. Det var ikke reglelig sundagsskole i Skalavøk, men Anna og Kristensa ur Betania i Skåpen fra Kvitsund samkomne. Per kom jeg av og alle skalavakere og halte badnamøter. Og Kristensa, hun har jo så vekra rødt, og hun har jo spalt i gittar og tatt dem til meg ordentlig vel. Så det Åtne Bekk Jensen, han var født i Perskum Gøtt i Havn. Og foreldren til henne var Elisabeth, vanlig nevnt Bette, hun var etter Kvalpa. Og pappi hans var Jakob Jensen ur havn. Og de var begge tryggvande. Og søsken til åttene var Tove, Solrun, Bjørka, Båje og Asa. Og Båje antas under 1944 i en ferselmann. Og han var bare 22 år gammel. Så bare Båje han oppkattlet rett rån. Og til Moskalskan, til hei åttene begge etter mamma og pappafamilien. Kort så kom jeg opp nye sammen. Jeg var i havn til tannlakna, og jeg var som alltid jeg møtte på neser. Jeg kjente ikke åttene ta. Jeg visste ikke om noen sangbrøver, som åttene, Øsserbergammer, Finnlag Doros og Padla Lætjene sunker vi. Det tar jeg var rettelig enn jeg fremme ta. Og her er det jo platt ut. Og kanskje hvis du tidser tannsangen som han ikke var høyre ta, i kvöljön och det var i Hav Kristi Karlag här åtna sa flotta bassrött kommer att lätta sin rätt.

0: Maggen, hva dømte jeg henne?
1: Jeg dømte ser jeg vel. Jeg dømte arbeidet og medtale jeg vel. Så var vi et eksamen vi tar med unge i Ebenezer. Vi går til møtene, og attene, så får man ofte en kajtur om noen målene. Og ganske en hafne, eller en av konditoriet, jeg kjøper en kaffemån. Og Peter, han kjørte oss ut før vi tar med unge. Ymsastan, vi var ute og bygd, og jeg som bare ute i naturene. Så kom jeg oss ned og kjenne mine sere fytte og naturlig svigerfamilie. Og det var veldig godt å komme inn til deg, jeg vet ikke. De var så glad og lovlig, og her følte man seg alltid vel. Så jeg fikk gå og fytte svigerforeldre. Så jeg vil si at det var en sere god tur. Og det var kanskje spaltende denne sjansjen. Hva kan heimeren til å gjøre og ikke vinner?

om sorg og glede. Og han var stoltligere og kjemtinger sammen. Og det var løvløyta i her som han var. Da han gjør det akkur så sank han eller fløyta i han. Og han dødde jeg sin vel til hendene, altså til at smuja og så forskjellig. Så det var akkur. Han hadde alltid et godt hoskott hva som han skulle løysa et og annet. Og han sier ikke nei til han ble begynne sinja til møter. Og det var lykka mykje om det var i havn eller det var fær ut omkring lykla bygd. Og han leie ståren dette at årene skulle høres vel, så båtskaperen kom vel fram. Og han jo sunnke solo, og han sunnke sammen vi sela, og do på kvartettene tar bo vår etter henne. Og Erle, han har eisen sunnke nek sammen. Han tog til eisen vel ikke, og han tog vel å tekne, særlig portrett. Han var blodgjør og fyrekommende ved ødel, og han gjør det ikke måned av folk. Og i 1973 da fikk vi akkurat første baden, og det var Jakob. Og i 1973 kom Båje, og i 1946 kom Erla. Og de har alle tre vært god, fitt og donalig, og vi har hatt store glede av dem. De har vært ryk og grønne liv. Og jeg er særlig glad og takksom for at de alle tre er vi med her i kveld. Og jeg vil fegen høre at de synes jeg bare en dag sen. Etter en vekersanker som minner dere å av et eier bære det inn i det. Øsse Bergammer har tatt sannsyn til først, og det var meningen at åttene skulle sannsyn av fløvene, men det ble ikke, og i stedet ble det akkurat bøten som sannsyn, og det sannsyn er sin vel.

Hvor endelig er han til Alentene, her som en negv som Vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at hva sikna til. Vi har sånn. That's good.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mykje dagen, og lintene.

0: eisen kompasjon.
1: Ja.
0: Og her var det abadøtteren som skulle komerast. Og jo, vi fikk her gong, vi får åkne ut papurer og alt det som har vi korona, og alt det her tester i Ørdan, har vi færre av landet nå. Og her gong, vi får ut ned i Danmark, og vi kommer her, og så tenker vi denne eget test nere i Hirsas, har vi færre i køyene, både til Kallelær, som er silt i grunn til Larvik, i vil Oslo. Men kvært, vi kom i køyene, og vi var blankt utvurst.
2: Køy?
0: Køy, vi tatt ikke koronapass i telefonen. Vi har papyrer til gula, du vet. Så vi finket av det, du vet ikke. Ja. Det var ikke godt nok. Det var ikke godt nok. Hold bare ut omgivningene, ut.
2: Så blir ikke vi.
0: Ikke da. Nei. Det var torsdag da vi var kommet nye i Lamana, det. Torsdag. Og... Så var kottet ur dyrene sina, og Daniel ringte så til den yngste døtteren av Maybritt, og som hei ordnet fire som papuren skulle bli ordnet, og hun sier at dette eier har vært ordnet. Der hette hun sina samtale her, og så sier hun, prøv ena fra treet, per innat. Per ena fra køyena treet, du bostad med dette papuren. Vi tar lese at det papuren her. Nei. Vi kommer inn, og køyene, om igjen. Utan til bost, for jeg er det før. Fotla en bil av friste vøren. Det kunne være kommersiøv, det kunne være føreskammelt. Vi sa bare kaos, sa bare etter fjallet fram av fyren med oss. Hva gjør vi nå? Når den kommer kjatt til å leie deg inn. Og så stod vi ut her. Men så får jeg bil. Så følger jeg meg. Vi røpte jeg godt. Godt å kjenne skriftene. Godt å kjenne Guds år. Og jeg sier god til henne selv og satt. Hun leter aldri til henne på øynene stikkene. Hette måtte hun løse. Hun må løse dette problemet her. Jeg røper til henne. Og vi må slippe vi kolde lærne i kveld. Kjempe i be her. Vi tar til alle der det i fire åkene her. Men det ble sagt har vi vært inne i erfer. At du kunne prøve å komme over til klokken 8, så kan du ikke sikre den sørste fyr i kvöld. Du kunne prøve om det var en chans. Men jeg røpte så godt, og jeg sier, så siterer jeg noen skrifter fyr i nå. Det har vi sagt, heita mig Anneia, det er hos Holmvold 15. Vi skal bjerga til her, og du skal lova mer. Og et annet skrifter som stod i året, og noen tro i 6, mister hans har øtlentunne leier, og til javna veier. Herre, hette tukte år, vi tar ikke det på året, og vi trykker det at da jeg kommer omvandet til kveld, så er dette greit. Forklar vi. Og jeg pekker bare lukket som fri etter jeg blir til kjøkken. Hvor kommer det fri og gisene? Da legger jeg hardt og nekker tog med meg. Men frier kommer her til. Vi kommer omvandet til køyene. Dette synes ikke sånn, og før kunne mapplatene komme inn og brenne. I køyene. Stinket jeg bare billettene til henne. Ha en god tur!
2: Og så fortsatt jeg nå.
0: Yes! Problemet løst. Hva er det kostet her?
2: Du ser meg røy og røy.
0: Fantastisk. Og i 22, da var det datter der i vire. Da var det pilotene hette vi streike, og mekanikerne var ferdig streike, og det resulterer jo i alt var nye stokt, alle boksene der, eller check-in-boksene der, alt var nye stokt, og efter samme sted en lang kø i rettje her. Og vi måtte bare påvise køen, alle var kjønene stod sammen her i ene kø, og det var en boks som du testet, checka in. Da jeg vet å si, har du annan tøyma, så kommer døtteren til munnen og sier. Kom bare ut av køyene, at det var ongan chans. Det var ongan chans å komme i kjøkkenen. Det var steg her, har du annan tøyma, og halvan tøyma, så flyr flikvar. Så tøyma bare tegge en ære ut.

Sendingen av Bildet Langt, hun kommet at enda, og sendingen av Gjørte Søymen Absalonsen. Vi tar denne samrøv som jeg har haft ved skåpningen Jekvann Lamhauke, og Jekvann Sone Danielsen, han har stått i fyrtøy tekniske.

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvön mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. All in

Baskranne nu sendt inn til Borgin. Olavur Jökladdal som legger til rattis. Vid høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

og situr i løvtens haksta og bor i skugga hins alvalda, sier vi Herran, sjål mot, borg mot, god mot, som er lydig og alt.

tyska tonaskalde Franz Schubert levde fra 1796 til 1828. Han var roknaur mittlen de mættaste tonaskaldene. Schubert skriva i mer enn 600 sanger, 6 symfonier, andalian tonløg og operer. Og til kjentaste man vera heilig, heilig, heilig ur deutsche messe. Vi føreska teksten om Heilaur Herren. Av øron andalion verskon ero messunar. Vi færu hess sending at høyra øyne av taimon til messa og gedur. Hon ein vanlig ordinariumsmessa vi lijonon Kyria, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Kyria i leisan som fyrste lijur i messene Herre miskunnakon. Gloria in excelsis Deo, ära veri goda hattene, ter gleiboine som englander sunko jólanott, og den tredje credo in unum Deo, messelige som betre kjent som troajottanen, tryggvi og ein god. Sanctus heilaur Herren. Så kommer Benedictus, som ein pastor av Sanctus Tottenon. Valsignaur han som kjemur ui navni Herrans. Og sænasta messeli Agnus Dei som lamp Guds, som ber synder heimsins. Og en tekstur som særlig av bunden at minnes måltu i Herrans, etla altargongt. Vi fer at høyra kaur og orkester ur St. Augustin framføra messo i getur tja Franz Schubert.

Vi tar og hørt messo i Getur, vi tatt honom Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei etter Franz Schubert. At enda verda Sanctus ur Deutsche Messe etter Schubert, heilig, heilig, heilig.

Hey! Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen, og lintene.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette er frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Da Georg veltist i skovunum, pape Georg, som var kokkur, gavst anna løtu a røru i grøytinni medan han tåsai vi Georg. Iver til Willi, spurte han, Jegove, det skal du sleppa, men du måst være atter i morgen, beint etter morgenmet. Georg rann av levo økinon, ivri mot i heimen og tjavimmanen, som lå om ein kilometer fra skovhøkkara levene tjagrant. Georg damte så sera vel av er i levene tjapapasøynon, annars var han bara vendra byggfå ut i luttli og i boende tjavommo inni i boinom. Alt var så nutt fyrir jönon, Han held av det så spennande at hitja dem og små vi uikotnen om, som sot og akreinen om, og åt og frea ur grannkonklen om. Her var eisne gammal tintasvun som han platt jeg møt om måttnene, da jeg til å være heim ved etter at jeg var ved jo vatsniklar og anna etande om nåttene. Georg er eisne fenga nokkur skjul i ennær i åa som rannsjøkken lever ut. Han møttest ångkant og i affæra kanningaferier inn i skoven, men han far ångkant og lengt, då i papen er sagt han gosse vanta mykje ta vær om han viltest her inne. Vekri var så fralagt og kvöld, hovast det var li vel ut av hest. Georg gjør klæv og sinna lei, men han bruksle en katan sang. Switch, switch, switch. Hva var det da? Georg snærer seg rå, og så akkurat myst at han fikk en trepål. Han rann i ravita, men heter han i en annan bol, og så vøyer i til hin tria, og så framvis, at enda fikk han fæter og atøy. Hetta var en neia slutel sardur orfuglur. Georg tog han upp i armarsynar og skulle venta vi attor. Venta vi attor? Men hvor vevor førte nu attor til gøtena han var kommet etter? Han ble bensin, då natten kom alltid så skjøtt og du tatta enslige skovunum. Hetta måtte åviva vera veveren. Han atlet seg genke etter honom. Men jo langt han gikk, Jo bengnar i Gjördistan, og han skilte nu at han var vilstur i skovunum, og at han nødst a finna seg en steg av er om nottena. Han er lise om folk som var vilstur i skovunum, og han røynte nu a minna seg atterra hvet det platt å gjera da i notten kom. Han måtte kluiva på et tre, men hvet skulle han gjera vid den neia skjerta fuklen? Jeg vil ikke nøytre å gjøre det, sier Georg ved seg selv. Men da må det ikke, men jeg vil ikke nøytre å drepe han og gøyme han. Jeg vil kanskje nøytre å ete han, og er han slipper ut ordet som skal honom. Lukk og tog at jeg har gitt av band til lommene. Han tok henne tjukka grein og slå et dikt sle i høttja fuklen, så han døg i beina veien. Han bant beinene saman og bant så bant jo min og asse. Så klav han opp i et tre her i nånt. Det var tors først å røkke opp til der nyeste og greinene, men da han først var kommet så lengt, gikk friar. Da i bete var ikke så kaldt etter kvöld, men korsene var han ekvelig kaldt. Hetta var en syrkjel i nått. Da i morgenen kom, klev han nyer, kaldur og støyver og svenkur, og han gikk og gikk. Det var fyrir noen som han hadde kjentje nek far kilometer, og han hadde sannelig eisne kjentje nok så lengt, da han alltid einon kom til han a luttla fløt og inn i skoven noen, og klever var han da han så han a luttla træsmått. Han månte røpt harsht av glede, han får ivriger og benka i oppa dittnar. Han hørte jeg sige ved veikere rødt, kom inn. Det var kaldt i småttene, du ønsken jeg kikk i ånen hun, og i krogene stod en sång, og jeg medverlå øyene, han så omvittelig bleiker ut. Hvor du? Spurte medverlen. Jeg eit ikke Georg Jensen, sverre jeg dronkeren, jeg vilstår, og jeg sitter oppi en treje i atla nått. Det var ytla,
Erik Jokur, ånden hefur verið gott her og trutja þeir, så hettir ikkje besta stegi du har kommet til, jeg fæg ikkje hjóltar, jeg vil ånden eti þessa þeir. Veit ånden að du har sjokur? Spurði Georg. Nei, jeg hei vanta grannan Johnson að stotja inn á gulvi her, men kanska hann eisen sjokur. Gossu lengt til Johnson? En halvan kilometer. Jeg skal kjente opp I ånen og gjøre okkur som du kan eta, og så skal jeg fære iver til Johnson om jeg greier det åttan av vittlast. Men jeg har jo ikke etan til husen om åttan av sin travhavra grunne, sier den sjukje mævren. Jo, jeg har jo en orfogl. Vi kunne få havra suppe og orfogl til å få inn I vettor, sier Georg. Du en fitte dronkor. Er jo årsjukre at eta, men røyn til å fær. Georg visste hvordan han skulle kjente opp I ånen. Kjøtt koka I vattnet, og han rensa I fuklen. Han hei kanskje ikke så godt handale, men korsene kom han vel fra at du ta et å hoksa I om at han bæra var 12 år. Da Georg gav til sjuka mannen hon haura suppo og kjøtt så, trakk han grannlega. Jeg smakker I korsene vel, og jeg kjenner meg nekk friere, sier han takksamer. Så får jeg orka sted etter Johansen. Da jeg benker at dittnar hørtes et harsht, kom inn. Jeg orka dittnar opp, og mævren som var inne her startet bilsen av dronjen. Hvene kommer du? Spurte han blodtelig. Anta kjenner sjukur, sverra Georg. Jeg vilstur I skovunnen, og jeg vil sitte opp I en træje alla nått. Jeg gikk og gikk til jeg kom til Anta kjenn. Han ekvelig sjukur. Jeg bygg vi og levende tja grant. Pape mine kokkur her. Han må vra med til jeg bensjen om meg. Kan du hjelpe meg heim? Ja, sannelig jeg kan det teke over. Jeg skal komme av vitte. Det ikke 8 kilometer hierne. Men jeg husker jeg best at vi får ivra vite om vi får gjørst okkur for andre kjenn fest. Så kommer vi for at leve natta nå. Men, sier Georg, han sier at jeg skulle si at du skulle fylltja meg fest. Du kika jeg og gjør det med og rundt jeg gjør altså vel kunde fyrir igjen. Han sier at jeg var raskor og at han sagt hans hjoltes til tilkomst. Hjärst og Georg duka I til den norska hos leven. Pape Georg sier just fratt at han ikke hei vært til vimmannen om nottena, og en flokker av månen stod til reier å fære ut og leite etter honom. Da jeg var I atle så gleder til der så han, til ødlom domte Georg. Tveir av jeg som månen, som var venner av røkta sjuklingar, for jeg steg av vita om det kunne gjøre okkur for mannenes måttene. Tær tók og mæt og heile var vissar og den sjúkje mævren var ekvelig takksamur. Han gjørte kjøtt, fruskur og arpas for ratte. Pape, sier Georg kvöldi etter ved papasun, jeg har vel lært gosse latte era vittlaste skovunnen og te skal ikkje henta mig attor. Og te kom da heldur ikkje.

0: Hva kan du si om han som vet ikke hvordan sånn er?
1: Alt er til reier å hjelpe.
2: Alt er stund til løtt.
3: Han er en god stol.
4: Han er en mjøkker og har en fantastisk måte å bytte kjølsallet kjøttet mot som han tar seg ved.

0: Gjester okkar Maiken Beck Jensen, vi bøtten ikke at heimån, til Jakob, Bøye og Erland. Gjerstel, velkommen til Senter, Jan.
1: Takk.
2: Takk for det.
3: Takk.
0: Maiken, hvor du en oppsjone?
1: Jeg heter Maiken Jensen, og jeg født og oppvoksen i Skalavøyk. Foreldrene kommer, var og Helena, mannen nevnt Lena, hun var at av videre, ja. Og papen min var Nils Holm Nikodemusen fra Skalavøk, og han ble vanlig nevnt Nils Hamre. Og mamma og papen var ikke og ikke med, der de kom sammen. Mamma hever gift ved Samuel Jakobsen og Skjølta Fyre. Han gikk bort til Emanuel. Ta åtte de eiler, men Samuel var ikke født da, så han ble oppkallet etter papas sønne. Pappa var gifte vi Hilda Vang og Kalbak og tei åtte Bergtoro. Men Hilda fikk to berklar og døye i halvdige og var ganske bare en 30 år. Så tei mamma og pappa kom sammen, så høtte de tre bøten, og tei finke så tre bøten sammen, og tei var Hilda Gunn, Påle og jeg. Vi hadde et trygt og godt tegn, med godsattende foreldre. Og jeg kan minnes så langt etter som da jeg var 3 år, at jeg var i hospitalen i havn. Mamma hadde sagt at jeg var en 3 måneder. Og det var ikke det som det er nå. Jeg brukte sotter, men det slapp jeg ikke. Og mamma slapp ikke å vite meg. Hun slapp bare hittjen til å gnøre ut. Og jeg minnes at jeg ble så god ved en av sjukkerhetssøster, og hun var med. Hun er Maja, og jeg kallte henne for Maja mamma. Og en av skjettene, da kom hun en utført til Skalavikar. Og da kom hun inn at vi tjokk. Og det var godt å være baden i Skalavik. Vi spalte nek vi ute, vi spalte i fjørene, i ånne. Og vi får i heen, vi neiter noen, og så skår vi navn i steiner. Og ja, vi var nek vi ute i naturen. Men da jeg var 9 år, da ble pappa min knapt 20 år og andet just. Og det var et hersle for mamma, og nå sa den etter for jeg før. Og jeg holdt til å avvurske meg i sin negv, i hoksa i negv, og, men jeg visste at pappa var ferdig en klare. Det var ikke regelig sundagsskole i Skalavøk, men Anna og Kristensa ur Betania i Skåpen fra Kvitsund samkomne. Her kom jeg og alle skalavakere halte badnamøter. Og Kristensa, hun har jo så vekra rødt, og hun har jo spalt i gittar og ta domt meg og glede vel. Så er det Åtne Bekk Jensen. Han var født i Perskum Gøtt i Havn. Og foreldren til henne var Elisabeth, vanlig nevnt Bette. Hun var etter Kvalpa. Og pappi hans var Jakob Jensen ur havn. Og de var begge tryggvande. Og søsken til åttene var Tove, Solrun, Bjørka, Båje og Asa. Og Båje antas under 1944 i en ferselvann. Og han var bare 22 år gammel. Så akkurat Båje han oppkallet ved tråden. Og til Moskalskan, til hei åttene begge etter mamma og pappafamiliene. Hvordan kom jeg opp ned i Seaman? Jeg var i havn til tannlakna, og jeg var som alltid jeg møte i Veneser. Jeg kjente ikke åttene ta. Jeg visste ikke om noen sangbrøver som åttene, Øsserbergammer, Finnlag Doros og Padla Lætjene sunker vi. Det tar jeg var rettelig enn jeg fremme ta. Og her er det jo platt ut. Og kanskje hvis du tidser tannsangen som var nekva høyre ta, i kvöljön och det var i Hau Kristi Karlag här åtna sig flotta bassrött kommer att lätta sin rätt

0: Maken, hva domte jeg henne?
1: Mer domte ser jeg vel. Mer domte arbeider og medtaler jeg vel. Så var vi til en eksamen vi tar med unge opp neser. Vi går til møtene, og attene så får man ofte en kajtur om noen målene. Og ganske en hafne, eller en av konditoriet, jeg kjøper en kaffemål. Og Peter, han kjørte oss ut før vi tar med unge. Ymsa stan, vi var ute og byggt, og jeg som bare ute i naturen. Så kom jeg sin jeg kjenner mine sere fytte og naturlig svigerfamilie. Og det var veldig godt å komme inn til deg, jeg vet ikke. De var så glede og lovlig, og her følte man seg alltid vel. Så jeg fikk gå og fytte svigerforeldre. Så jeg vil si at det var en sere god tog. Og det var kanskje spaltende denne sjansjen. Hva kan heimeren til å gjøre og ikke vinner?

0: Maika, nevar det blir gift?
1: Ja, vi blir gift 22. August 1904. Og vi tatt ikke et stort brittlopp, men og vi blir gift av politikontoren i havn. Eiler og Svegepappen kommer, det var vittne. Jeg har ikke noen annen passet inn, det var lydkontor som vi blir gift av. Da var man ikke begynner på at jeg er gifta og i Vneser. Men jeg har kjøpt meg penne kjola og slør, og åttende jeg penne mørkene klattning. Jeg hadde brittlig behaft nye. Og sangprøver sjunk, og Øssere gjørste en god sang, og ja, det var taler. Det var et tonalig kveld. Og åttende sylte da med Solborg. Og det som jeg kan si om åttende at han var ikke bare min medover, men han var altså min aller beste vin. Jeg kunne ta seg ved han om alt, bare om sorg og glede. Og han var stoltligjør og kjemtinger sammen. Og det var løvlyttet her som han var. Det han gjør det akkur så sank han eller fløyte han. Og han dødde jeg sin vel til hendene, altså til at smuja og så forskjellig. Så det var akkur. Han hadde alltid et godt hoskott hva som han skulle løse et og annet. Og han sier ikke nei til han ble begynnet sinja til møter, og det var lykke mye om det var i havn, eller det var fær ut omkring lytta bygd. Og han leier ståren dette at årene skulle høres vel, så båtskaperen kom vel fram. Og han er jo sunnke solo, og han er sunnke sammen med sela, og do på kvartettene tar på vår etter henne. Og Erle, han er jo sunnke nek sammen. Han tog jo sunnke vel ikke, og han tog vel å tegne, særlig portrett. Han var blodgjør og fyrekommende ved ødel, og han gjør det ikke måned av folk. Og i 1973, da fikk vi dere første baden, og det var Jakob. Og i 1973 kom Båje, og i 1976 kom Erla. Og de har ødel tro i være god, fitt og donalig, og vi har hatt store glede av dem. De har vært ryk og grønn liv, og jeg er særlig glad og takksom for at jeg alltid tror jeg vi mer her i kveld. Og jeg vil fegen høre at jeg synes jeg har vært en dag sen. Det er en vekersanker som minner dere av at vi eier bare det inn i det. Øsser Bergammer har tatt sannsyn til først. Og det var meningen at åttende skulle synes han av fløvene, men det ble ikke. Og i stedet ble det akkurat bøten som synes han, og det synes jeg er vel.

0: Jakob, hvordan var denne baden jo her?
1: Jo, ja. Nå fortalte mamma at hun myntes vel og kunne fortelle at for at hun var trojere gommel. Jeg minnes det som rymde vel det som hendte da jeg var smadronger. Himmel så minnes det ikke hva jeg lagt liggelen i morgen. Og du var nødt til å føre arbeidsplass som var bare når du kom her og leite. Vi, men ikke glemt brillene etter det hei. Så, men jo, jeg minnes vel at det var bandommen. En god og en sikker bandomm. Vi bor jo i Essala da, det heter nu Torkarsgötan, den parsten av Essala, det heter Essala da. En god banddommer vil si, en av mamma og pappa som var her for meg, og et kikk godt heim. Vi flyttet herfra i Tjejafjørs, da var man fer ved bytja Estskolan, og jeg minnes at her var en djuper healer her på en, som jeg er en av datten her i, og jeg mekna ikke komme på sjuratter, Jeg minns pappa stod opp i huset til åkken. Pappa var stor og stersker og rann og ille kjøtt. Jeg minns at åkken nesten unga til jeg kom om han og halde meg på ur i sin hilen. Jeg har en luknande hending sett ni at det var sindre eldre. Jeg hadde datt noe døy og døtt ikke svimja. Jeg stod bare med syna pappa ved en kajkant. Og jeg minns bare det rett i hendene opp at det og pappa teker i meg og halde meg opp. Så tverfor har han, ja, nesten rettet meg fra at drukna. Det som jeg minnes vel i Baltenåren her at papi heimi ølenek vi til arbeids. Papi hei teppihandel i Kongagøte og her var det menga vi. Her var det nekve gode menn som Absalon Oargær, Jens Christian Gutsen, Ole Morsen, Ole Wale Sala, en danskar som er Trolls, Haldenbo Lorvøk. Her var godt å være smadronger, å være mittelnordelige menn som arbeidde. Bor tungt tepper så vi man rundt at hjelpa sent jeg var vi flere fyrner og høtten i napp da vi sølestelene var her på men eisen er en av vi tatt utstilling av gamle til fargen i ja, Kongabrunnen så papi er med alt vi til arbeids ikke bare her sett da han får asikla så var vi så godt som hver sommerferie Bæði Úsborg, Norborg og Krumborg og þetta omtum við halda trúlega vel ég og bói í Bætsmund og sé ég fórs fækki svo mögulega að að minnstra fyrir fyrst fyrir saman pappa við voru við Háborg og tærndæli tói strefi menn menn stóttlega tjöðan fyrst náttúrulega komum dröng
0: Er samband við kemina við mjög sjöndu fórs?
1: Ja, 1905 fór ég læri það var alltaf planin sem er það var fyrir chips það held ég var öðvilega spennandi og særlega þú maður sluppum við svo gott som hverju sumarferie men 1905 var ganska sinn ringt að få hann ekkert chans og það var pappfærin í kemina hann var lægjær í kemina þá ég hei arbeti að hann skúla til hann og hann bjóði mér svo komið læri arbeid ég held ekki það svo gott húsgott því að ég vildi heldig sleppa til kjöss Helt alle raske mennesker sykla. Og jeg var så trøtt av skolen. Skolen visste jeg så kraftfalt. Det skulle jeg ikke gjøre mer. Og det jeg snakket vi igjen om at jeg tømte ikke mer skolen. Men han fikk så lukket med lærere. Og da vi vidt at jeg underskriver en her lærers oppmålene. Så sier han, og forresten. Da du lærer, du vet at du skal gå til handelsskolen. Så tenker han noen fag. Det faktisk ikke også om, så jeg har alltid hatt noe så snill til arbeid. Så jeg vil til gjerne ha at jeg får mulighet til skolen. Så jo, jeg lærte her på en, og...
0: Han har doa godt, jo.
1: Jeg har snill til.
0: Men på en positiv måte.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Jakob, det er godt her, så godt Vegland.
1: Helt sikkert. Så
0: kan du tryste den frem etter.
1: Helt sikkert, ja.
0: Ta en rett av veien.
1: Ja, ja. Vi hessa tøyna vi var mye arbeidskjemne saman, da fikk pappa marmar apert i Ísland tilsværende forretning som her i Ísland, Rumfaldalakrun så han ble noen borster her, så jeg ble leier for kjemne og jeg var sammen vi noen grann i Ísland, jeg sette forretninger opp og så gjør det utrolig spennende at arbeid sammen med pappa tog at han var en harsht arbeidende maver og vilja kreativer og han sa hva det var så er han alltid en god løsning så det var lærrykt jeg har lært øyelene fra henne i alt som du kan jeg nesten si at det har lært fra pappa
0: det godt at han kom og stod til å løye nå
1: det så helt sikkert ja, det det
0: du vil hver kammer som er baden stek og hva sin til det godt at han pappa at han fyrer som trust du har sin til for å gjøre det køyre, vi er.
1: Helt sikkert, papir alle har haft veldig større enn åho og ui at hjelp. Han er omkant til å pressa med til nækka, men kanskje fortalt hva det er rett og stola og oppmuntra. Det er så liv i skolan sammen med lærerne, så ber han å snakke om det, du burde kanskje være vi er, lise og stand om kvalitet. Og det gjør de så, og tok okkur hver kvalitet av kvalitetsskolan og de handskolan. Det er de mest ek vel.
0: Her er måneden at jeg var en finger i luftene og så tver hjelpen henter som røyner på en vujer løn.
1: Ja, just, ja. Og det var ikke vi fingerne i luften. Altså ikke, nei.
0: På hapten platte jeg stol da, eller hjelpen.
1: Ja, det lag ganske nok så nær til honom at hjelpsame personer. Han var alltid klarer at hjelpa, han var alltid klarer, han tok så alltid tog til folk, altså til å prata vi folk, eller hva det måtte være. Jeg hørte fra en mann som har arbeidet sammen med pappa i Island, at det var en av de var av et til, der skulle til denne galla vesle, bare var der, klattene ikke slips, og det var en kvalitet å rekne i øl i et land, der kortet, og av et til at jeg steg her skulle til. Og så så jeg at en bil standa ved kanten, og en kvinna stendur utanför bilen och ser ut att vara nej punktera. Pappi sa kvinnan till mannen att nej, vi kunde inte köra bara för att bo i ladda som annars. Vi har nöjda för hjälpen. Han säger mig att han också säger ah, nej, det räknas ut land. Pappi för sig ut och ser att bilen punktera mig och försynnas till att bläka klattningsjackan från sig och slipsa. Och så får han hjälpen att skifta däckor. Och så slapp hon vi här och pappa kom in i bilen, rennvater och så får det här till Kallavässel, plaskvater.
0: Att han fortäller man om med till den djupa suja pappa den?
1: Ja, det gör det.
0: Jakob, jag också tar vi tar det vart på Esala. Nej, tar det på versionen då han tog handen ut och skulle ta ut i för ett litet partition. Att se om inte som vi finner att det är skriften om Jesus som fär ut och tegra hånden av människan för att hålla dina land att det.
1: Ja, god mynd.
0: Att han gjorde bynt om pappadön.
1: Ja.
0: Är det lär som det gått också det varst?
1: Ja, pappi han var alltid sunnkje och heima till okkon hevda veri nekve sanker som är mest heima till okkon. Jag minns väl som smadrunker att mer dom det väl tonlike och mer dom det och medel jag väl att lust efter singleplaten som ett åtta som sangbröver i givet ut där blev vi spaltar attra och attra och attra och här är sanker mer dom det otroliga väl dom igen till sanker och sälla vån.

brennla verand her lindna her som en negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

Dusty Bibles, han etkjens leie tja Gjerstadslottet, og han jinglene tja akkun, så... Om du har jinglene tja akkun, så kjenner du kanskje sang, kanskje du kjenner den etter. Men nu får jeg da spela en sang som The God of Miracles, til den aller første sangeren som Josiah Queen og Jerry Wood. Det var i 2020, han var bare 16 år, da jeg gav henne sangen ut. Han The God of Miracles.

Næste sanger The Thief in the Night til Of Lone Mount Zion nummer 11. Han synger sangen vi Gable Price og sangen synger der om The Holiest Heist til Heilejasa Rane av Førsmund til Jesus randt i okken fra deg til liv. Nu kommer sangen Thief in the Night.

0: it.
1: Næsta sangur eitir I'll Fly Away. Han a flowin' the Mount Zion nummer 9. I'll Fly Away, mishir, fer a flicka oss der. Fler flicka oss der. Han synger hetta sangin vi Benjamin William Hastings. Ein regla, som der synger, hetjur fyrir tjunna, genga av gullgötun. Så vi må bli hetjur fyrir tjunna. Og nu kommer sangen I'll Fly Away.

0: Vi bor er og Louis Brekman for å takke for dere. Vi vil eisen takke Jekvans Lona Danielsen for jeg har vært teknikere og sendingene.
1: Gjerstad slåttur tonlegger sending for jeg ung.
0: I kvann mykje dag klokken 16. Hun vil endresendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og maladam klokken 16. Takk for jeg dere.

Akartur. Herra Kolsson, om ikkje starsfolk møyne kunne leggja fram rattalja nekk pregf, færi eg ikkje at uirokna tijun i mittlen tei som akarast skullu i samband vi Watergate. Av fyrsta sinne og i tvær tvær tvær langa samrøvene brosa i Leon Jaworski, særlig i Watergate akaren til mun. Han hei avur veri formavur og i løggfrøyga felanum. Nu satt han kvittkladdur ovast vid et lengt fundarbor under linjen av Bill Merrill og Øron Hjálparfeltje. Løggfrøyngar Mynir, Dave Shapiro, Judd Best, Sid Dickstein og E høtte bygge om hentan funden, en av seneste røynt til tessa sandføra akaran og folk hansara om at E alls ikke visste om innbrottet og i Watergate. Jaworski sunte så avgjørst et anlysbra som kunde boa fra gåen. Sjålt sagt, helt han fram at han har stått hans dekk. Her var video Ellsberg male om det ikke var noen akere i samband med Watergate. Jeg startet at Jaworski. Av første sinne andre jeg et sinder lettere, men jeg grunnet jeg om han fikk vi omkran etbord og måte mer. Det var ønsken som over hei sagt beinleis ved meg at jeg kunne være akere for innbrottet i Watergate. Opprunalig jo akarerne høtte to av meg regnene. Men största parten av tøyene av Hesumfondenen høtte Jaworski vid tveimån akæren. Var hetta et trusht? Jaworski hukte borster ena løtu, så gjerne vendte han seg imot Shapiro. Hvor setter du det ikke her, Dave, sammen vid Bill og kannar om dit kunne finne ut av Hesum, sier han og peker i Amerill. Jeg halte at Harald Kolsson innskjer at gjøre rent bor, og han ser frem til å leve et nøydeligt liv som vanlige borgere og som løggfrøyngar. Så gjerne rasti han seg, en så sleit han funden. Han let Shapiro og Merrill opp i hender at roa i verlagn og møyne. Og Iva var atlan hansara at nu skulde jeg være takksamur, tog jeg kanska slapp undan av være akarder fyrir tvei brottsverk. Utan at det var sagt og i regnum årun var det greit at akarder myndelagin vilde at jeg skulde jotta med sekan. Jeg skulle jotta med sekan og gjerne minneshøk, og i måte at vittnesbordet min kunne nøytas det måte i øren. Derfor å føre visser at jeg kunne dømas til eitt år av fangsel, nækka som vanlige førte til at det blei en treit av å domer. Tøyskjell vil de eisene være fører for at starva stvujere som løggfrøyngur. Vær i herretter måte akarder for et grovt brottsverk, kunne det mestja 5 år av fangsel, og at jeg miste retten til å være sækfører. Avbending Jaworskis om framtøy mina som sækførere var et sera tøyeligt tegjen. Jeb Magruder og John Dean, som bæger våre roknægir som liglavittner mot Haldeman, Erlichmann og Mitchell, våre bæger gjenner vi til at tingast vi akar og myndelagana. Men brug var eisne fyrir einun som hei veri og i innara parstenun som ein av tæmum fyra mannunun som sambarst tøy og i tæjaskrivaren Joseph Alsop skrivaje helt dolchunun og i måte hjärsta forsetans. Tæje fór frá akar og myndelagana hendan dægin bærdist evi vele. Om jeg tjekk vidt til det og her var nevnt, vil det da merke at jeg under eie gjøtta med sekan og i innbrottene til salarfrøyngje Daniel Ellsberg. Det merste eisene at jeg framan undan bjóa i mer at vittna om ånder Watergate folk vid det at jeg skulle si at mannen Jaworskis fra tøy tar yngst jeg vita at det fyrir til at jeg gjør det fyrir meg. Ånden kan være helt viser ui om man ikke helt avtilvitande være frestavur til at avleggja ein vittnesbor som meira eru travi til akaren innskjur enn vi til verilige vigeskiftene. Ta så nekv stendur upp á spjall, det manni lukta berast þess hóla sig at. Kom nu, sía þær, það var jo sólast að hendi, ekki svo? Hver nóg sterkur at sía nei, ta ja merkir at ein sjálfur sleppur undan að færa fengihús? Ég var ekki vísur í mig sjálfum. Crow hei nokta at slaka just af hesi orsök. Men það hei veri en stóri latti að veri lífur við allt þetta. Það mersti að Patti og ég atturfingu ein möguleika að lífa eitt reglulegt lúf, að við kundu bruga meira tói sama við börnunum og það fór að mersti ein endi upp á púinuna tjá fyrir eldrum mönum. Særlega pappi við ringu helsusuna tók sér allt þetta sér hann er. Það voru hessar hugsanir ég var bundin á þá ég korti heim þetta kvöldu. Hetta kundi tuja at þeir höttandi skudjunni brottlega voru tíkin bústur og ég kundi anda lattan út í frusku luftinu og sölsýninu. Ég segi ekki patti negg um það og hent verð.
Det ville ikke være kjela godt å skrive vånene og lengte opp til henne. Det kunne gjøres nok verre sættene. Shapiro helt fram ved å tinkast vi folk til vorskis. Det struttest vi å finne fram til akkurst, og i bager parster kunne være nøkte vi, og som kunne bjerke seg for å ha løyve munnen. Hver jeg fer kom han vi så med frakreng. Det gong i støvet fram. Han smulte til munnen og sier, smul nå atter. Jeg skal klare å få at jeg borster ur hesen, til først jeg blir en frie med vår. Jeg nødde et smul fram, ikke som jeg årsaker av frakreingene Dave hei viser, som jeg var suttet han. Et kvalte sier vi han, at jeg helt ikke at jeg får å klare hette. Det var ens og fikk han en spann av kold og vatten i vise. Tjokk, hatta kanst du ikke meina. Gange du ikke vidt til hette, skal jeg sier ikke fyrir jeg få at jeg her til var røtten hører hjemme. Hette er mot alvara, Dave, sverre jeg. Jeg orsker det ikke. Hvert sverre og røyndu veru veru på alt hetta visste jeg ikke, men jeg skilte og kvosse så at jeg ikke var fører for jeg greie hetta ensamadler. Leierdagen etter var jeg heima til Harold Hughes. Vi boer nærhendest hver i nøron, og vi hitt oss dreierlig ofta til togjena, ikke einans av de vanlige mannadagsfundene. Brower, mer tørva hjelp, sier jeg, her vi sålt i ensamadler, og i de store kjallarastovene som Harald hei brøtt til skrivstov. Jeg sier honom fra velenon i hei finnje. Fyrir kvart punkt jeg greit ifra, kunde jeg suttja at han kjente poinuna svarar. Av og av breit han i av og spurte om okkurst. Det var en løgin støva. Trofaste løytnanteren tja Nixon fortsetta søkte seg rå, tja einan av ringaste futtjentum Nixons, og ta eit a snu seg om eina avgjer som kunde skia fortsetta han sera olvarslige. Jeg tror enn at forsetten var åsikker, og hei ångar atlaner om å vittne imot i hånden, men jeg var greier iver at jeg i seg kunne få gongta krefter som kunne øyeleggja søk forsettens. Etter ætlom politiskum spjallereglun kunne ein råkna vi at Hughes ville roa meg til å genga vi til oppskott akar og myndelagans, og ikke best her, han ville eisne eld meg til å kvessa knuven. Men jeg hoksa ikke om hetta nu. Skilda okkara som Jesu Kristi etterfylgjarar og kærla ikkje okkara kvör til annan som brøvor var det einasta som hei nekna tøytning. Jeg veit ikkje, sier Hughes da Eva lever. Hva skal jeg sija? Han eie djupar føyrur i pannene. Du sikker ut hui som du måst vikinga tjokk, spurte han. Etter lovene, nei. Jeg gav ondje bo om jeg brotast skuld i innsja salarfrøyngjene. Sannleggen han at jeg visste ondje om da fyrir alt var iversteg. Men sifrøyliga seg veit jeg ikke om munen så staurur. Jeg hei gjort alt til þessa stekka Ellsberg, alt som fortsetting gav bo om, sverre jeg. Det ikke det som avgjørende tjokk. Det du må si og i rette noen satt fyrir egna hjertatutt. Jeg mener heldet av middelen til og god. Nei, sverre jeg spekliga. Jeg var nødder til å si at jeg visste om innbrottet framan undan og tok undervittu. Det vil ikke være sannleggen. Hvis hun med løte visste jeg, lukket mye hvordan jeg vil ta seg om hetta, var hetta alt avgjørende. Hus har rakt seimen og høtt. Du måst be Kristus gjøre deg sverige på hetta, bror min, helt han fram. Om det snur seg om meg, jeg ikke helt viser i at jeg kunne skikke møleggen fra meg. Det snur seg jo eisen om familiene og nekv annan som stender på spil. Og ikke kan sette seg inn i en naturlig støv og fyren han vil røynta. Jeg kan gjøre det her til rette svære, men jeg ikke viser ui om jeg kunne fylt det selv, så hvor jeg ta at jeg skulle rått her? Men jeg sier dette, visste jeg at jeg hadde tid til mine avgjør. Vi sa til stedler en av løte. Det hørtes ikke annet løv enn brekje fra trestoppen og i åpne eldstene. Jeg hukte jeg hadde hus, henda mann som hei veri og så mengar i orrustu, han som einafer hei veri bunden av brennuvinne, men som ut av en leiande politikar. Han hei et hjärsta som følte fyri ørun, og jeg var blivin góur vi han. Han bunt i høver. Harald kjent i eisne på innuna. Det hei stóran tutning fyrir meg at Patti og bøtnene skilte til jeg gjørte. Det viste seg at Patti var pura sand vi mer ui, at jeg skulle ikke genga vid til nekra neisemjo, men hun øtteist at sindur fyrir framtøyne var tydeligt a lesa av ion hennara. Der myrsko dianer våre varnir til manager, vi våre nu komin iver i anna åre, og ta tok meir på hana enn me. Jeg ringde til Wendell og Princeton.
Han var eins avgjørter og pattøy. Gjert her som rett pape. Havas det bardest dulig av i meg sjølvan til tess jeg slipper av i stoltlegan, var det ikke frukt at han deia i atter undan kæve, ta i hørte først og støvetekan hansara. Så flei jeg til Bosnan. Chris kom av flåvetlen etter mer i gamla fordesøynen, og Emily satt at han fyrir. Jeg kom værestlig inn av trobleggen min, vi til at jeg ikke råkna i vi at en 15-årig gommel jenta kunne sette seg inn i han, men det viste seg at hun skyldte mer enn jeg hukk seg. Jeg greide til meg fra at om jeg ikke gjør det med segan, kunne det merke herre refsing. Være dømter kunne det føre til flere år i fengehuset. Fleste viner mine halte at du slanget i fengehuset, eller av vi her, så for meg har det ingen tøytning, sier Chris. Vil du plava over av du? Spurte jeg. Chris ypte best øksel, men av tøkken hans er skilt at han einans ville spære meg for en av tøytlige svær. Jeg hukset jeg at det var sere åretvist at hese bare unge skulle refses for nøk at jeg var pura åsøk i. Chris sier meg beint fram fra at skjeien langt hver hentor, så jeg kunne gjøre hva det vilt. Emily hei krøkt seg sammen av bæksetrenen og tyktes en minne enn hun var. Det lenge ljøse hare hekk nyer etter akslen. Det vanlige så vakna eia var horvig i det. Det var kommet et andresbrakt av tunglende iver henne. Hun fyllde vel vi i samrøven. Gjørte du det som tar vilje heva til at vi genga? Spurte hun og reiste seg opp av bæksetren. Nei, det gjørte jeg ikke, sverre jeg. Så måst du heller ikke si det, sier jentan framføren. Det var ikke noe råd, men en bå. Jeg har omgang til grunnen at den da luttla jentan kunne være så først og avgjørt. Fyre meg selv. Charles W. Colson stendte fast vid at han hever haft eina eller æra religiøsa oppliving. Han sier at han nu ser ljøse. Jeg fyrir min part halde det vera og gjørlet at tryggva at han hever måttidje nekka godt, hverst ikke så eller så, ta han enn gøy med brottsversk og hjertasøynun og ikke vil lade sannleggan komme fyrir enn det. Fyrir enn han gjør det, han ikke meira enn en tryggvandig hyklare som byr bønersøynar allmänt. Ta gagnar ongun ørun enn hun og sjolvun, men han vånar at bjarga egna kynnesøynun vi hesun. Brevet var underskrivet vid fotla navnet. Fett sle av brottsverket tjekk i vi og hjertet munnen. Og i vannløse rønti i meg sjølvan og får ut tjekk noen alt til jeg har gjort og kvitt i husen. Jeg har

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen, og

0: Jeg pratet med Jekvann Lamhauke, og vi har haft et langt prat med Jekvann.
1: Ja.
0: Og vi skulle jo på et tidspunkt for alle rundt av. Men jeg har også med det her, du har fortalt om vittnesbor, hva du opplevde under 1975, da Jesus kom inn ut til liv, og brøtte alt. Og du har opplevd hans trofest og gjør noe til å se mange år. Og så er det kanskje jeg som sitter i lufta og sier, ja, men jeg... Vi tänker på runt det här som allt det som du säger men jag kunde det har gått långt mer. Ganska uppleva den här den här den spänningen, den här glädjen, den här begeistringen och så där.
1: Ja.
0: För mig verkar det som att jag har lämnat halv livet i den här kroniska vätsing som åka det helt upp här. Och det är ju naturligt att det är röst. Det är inte några partier, man känner ju det runt så mycket väl. Jag var Hva er hemmeligheten, Kjata?
1: Ja. Hemmeligheten. Hemmeligheten er sannhet. Som jeg tog seg, vet du om at han flikk var den. Rånden. Når det kom flikk var den, større ble han. Når det kommer Jesus, det har betydet det, det har mest til at du må prioritere noen ting. Og du må bruke tog på Jesus, du må bruke tog på det andalige. Og her pleier jeg å si i samkommende at du må skrive nye på verslighetene og skrive opp på et antallet. Hvis du skal vekse antallet, så må du bruke hesebeidtingene og handle knoppene her.
0: Så må det være velkvendt,
1: ja? Ja, akkurat. Velkvendt, ja. Som jeg sier, jeg stemte kvendt, ja. Ja, det har vi bare nåttene. Jeg vakner, jeg trykker til halvdelen, jeg vet ikke om oppgår jeg nå klokken 3-4. Og så fer jeg opp, og så er jeg opp i 2-3 timer, så blir jeg her og leser. Fyrir ræðis mig til daginn og svo kan ég gott henni inn allt og svo er þetta klokkan 20 morgun bara 5:30 Hatt ég mútt lúið það Men það ég arbeidði sögur þá ég vildi hefa það við ég prioriterið þetta svo mikið högt Það ég fór til hána og það við fór í hána við firmanum þá skuldi ég í batnin trukkur til sjö Men ég prioriterið þetta svo högt að ég valdi

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endersend frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunni kvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið dagin. Og

Handguds, salmoin heldur sær fast vid te. Högra handtoin heldur mer uppe, salmor 33, 90. Vi gjerar ferina tja Mio Poulsen, og i Vaje, som levd i årene 1990 til 1998. Og som var atter postkjere, tala i Jonne Kjemmene, og nevnte en sera grøypande hending fra badna Aron Mio, som tullja gjørdest fæge løysinger. Tøy papi hennara gjekk bostur vi norskjødnene, ta Mia best vær trúi ara gomul. Mamman gifst uppatur og fór norur fjör, meðan Mia vær verandi í porskeri tja ommu sýni og í hólunum og mamma bajanum sörinni og í hólunum som vær giftur inn her. Sören hei verið útrár. Og kvöldi fóru svo tvei á bönnum tja sörinni og í móti honum. Mia fór æsni vi. Så genga tei vestur atur í hólin og Sören lægir bönn sýni hvert og í sýnar í hand. Mia som ongan fægir åtti gekk sama við tæmon. Så vi ætt sleppur Sören einun av bönn og sýnun og tekur í handina av Mia og lægir hana. Hetta var eit så gleiligt upplivelse fyrir Mio, at ein ilur av etn og streyma i djögnun hana, ta Sören tók i hånd hennara og lødd i hana. Hon hugde stolt på han, og kjente til som Sören æsne var papesuinn. Hesa hending glemde Mio angantui, at ein tók i hånd hennara og lødd i hana, ta hon angan fægir åtta. David Kongur fekk a kjenna at ein vær som vær verji hansara og som tók i hånd hansara ta alt vær så vönlist. Sören sleppte einun av sønum fyrir a løya Mio og gleði fyllt

i hessa fægir leis og smagjentu. Gud fægir en hugdi nýr av hattinni að sönni minnstu bönn, som gingu í vönlöysi og vör fægir leis. Han elskar okkun og vildi svo fægin teka hond okkara og gerast vergi okkara. Men hvossu kundi hann teka í hondina að skapningi sönnum? Jú, hann måtte sleppa søynun egna elskaja sonni av Golgata fyrir a kunna teka ui hond okkara a teka ui hond tuina og muina og loja okkun heim til søyn.

Ja, så var vi alltid her i gang til sendingene Gleibo. Jeg i Heine Lutzen, tenker jeg verster. Og uten kommer til slæka tøyman, så færre vi at tåse om Guds år. Vi får at røyne tåse Guds år, ikke? Og i hese sendingene har vi valgt et evne som ganske nøyver åkne sinter, eller undrar åkne sinter, eller ja, det ligger så alltid her, og til spørninger om halkan. Så vil du bare gjøre seg velkomna til Lorslavi.

slipper å bestemme. Og vi har sånn åren så ferdig å si tusen takk for at du vil til lufta, og da sender jeg inn ved endersendt nå torsdag klokken 23 right, og mye natt og midnatt, og annars kan du fære an lete linden.fo at lufta her og finne deg under gamle sendinger. Tusen takk for Jesper. Takk.